Bulete și uieta pataman. Bună, hem bulete și ta sunt o patam. Marga sunna. Remele zvona. Bun. Rindalu. Leo man, asa blit. You are too good, man. Thank you, man.